u żewġ gruppi Maltin. Nispera li se joġbukom il-għażla tal-lum. Se nibdew bl-erba kanzunetti mill-grupp The Tramps. Lilek irrit, inti diamant, tfulija u favorita tijaj, Xemx.

Emmek smajna lil Mark Spiteri Lucas li kanta lil Binti, Alp ta' Qalbi, Miravilja li kanta ma' Debbie Sherry u l-aħħar waħda kienet Aktar Tard. U issa se nisimgħu erba' kanzunetti mill-grupp The Travelers. Ġmiel, Dawn il-widien, Jum ġdid u X-xemx u x-xita.

Ems smajna erba kanzonetti minn Claudia Faniello. Tlifna ġieħna, ma nafx, supereroj u ġmielek. Mela iżiż semmija resqin lejn il-aħħar tal-programm. Nistgħu nifittjaw żewġ diski oħra minn Ruth Portelli, Tfajjel ta' Slim u mbagħad nagħlqu fil-ħoġor tat-tieqa. Imma jekk joġobkom, nitlobkom biex ma titfux ir-radju wara dik il-aħħar diska press li għandna programm ieħor Malti li se jsegwi. Il-programm tal-varjetà tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Jekk joġobkom ibqgħu magħna biex ingawdu si oħra flimkien. Grazzi ta' smih ta'kom.

0: Lod wa taiba is a simia, yina Miriam Frigiri, u merba għaddan il-program tal-varjeta, midġub li l-kom il-Kunsil tal-Komunita Maltija ta' New South Wales. Mela għawnek diġa id-din f-Mejju. Zmien palissa sabieħ għal-dawk f-Malta, ix-xar ta' Mejju jara aktar attivitajiet u festi jizdidu, ek kif it-temp fil-rebbija ikun ħafif u jibda jisħun aktar ma' joqrob is-sajf. Nittama li tgawdu l-lazla tal-lum ta' segmenti u artikli li il-tim tal-radio ħaseb għalikom. Nibdew bil-sib spirituali tal-lum minn Father Noel Bianco, MSSP.
1: Eżi sħuti Martin Wawċin, l-lum il-ħames ħadd ta' wara lejt, u l-knisja tistennenna biex nżommu il-ferħ tal-lejt ġewwa qalbna. Ġesu ġabilna l-ferħ, għax qeret il-mewt. Eret minn ġu qalbna il-biża tal-mewt li jaħkimna ħafna drabi fil-ħajja tagħna. Fl-ewwel qar insibu dak l-episodju sabiħ, meta l-Knisja waqfet l-ordni tad-djakni. Id-djakni li fil-Knisja biex jgħinu lis-saċerdoti u biex jqasmu l-ġid tal-Knisja lil dawk li għandhom bżonn, speċjalment fil-Knisja Ewlenija. Hawnhekk ġewwa Sidni għandna lil Rodrick Pirotta u l-Charles Abela li qed jagħmlu xogħol ta' djakonat. U l-appost li rridu li dawn id-djakni itwom il-possibilità li jkun jistgħu jippritkaw iżjed u jingħataw għat-talb. It-tieni qari jitkellem fuq li Ġesu huwa l-ġebla tax-xewka, kollox idur miegħu. U l-Knisja mhijiex il-bini, l-Knisja hija aħna kull wieħed waħda minna. Għalhekk irid ikunu parti mill-Knisja ħajja. U ħafna nies li ma jindunawx kemm jistgħu jagħtu mill-ħajja tagħhom għal ħadd ieħor. Ninalqu quddiem it-television, ninalqu fid-djar tagħna, meta nkunu nistgħu ninaqdu ma' komunitajiet fejn nagħtu l-ħajja lil ħadd ieħor. Ġesu huwa l-fundament, imma aħna l-ġebel, ġebel ħaj li jirrid xhieda tal-imħabba ta' Alla fid-dinja. Id-dinja ta' madwarna għandha bżonn ħafna nies bħalna ta' fidi biex nuru l-imħabba tal-Alla li hemm f'qalbna. Aħna l-Maltin ma ġibnax xejn minn Malta ħafna minna. Ġejna bi ftit flus u bi ftit ħwejjeġ. Imma aħna ġejna hawnhekk bħala missjonarji mingħajr ma nafu, ġibna l-fidi. Naf li fid-dioċesi ta' Parramatta hemm ħafna Maltin huma katekisti. Dan huwa kollu affarijiet sabiħ li aħna ġibna magħna. Li Ġesu huwa dak li jtina l-weda li se jaqpa magħna sal-aħħar. Jgħidilna wkoll li huwa t-triq il-verità u l-ħajja. Mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Min jipprova jfittex triq oħra li mhijiex tal-fidi isib id-dlam. Min jipprova jsib ħaj oħra li mhijiex tal-fidi isib id-diżastru. Nies li jippruvaw isibu l-ħajja fl-alkoħol, fid-drogi, fil-flus, dan ma jtunix il-kuntentezza. Għalhekk Kristu huwa triq il-verità, il-verità ta' Kristu mhix il-verità tad-dinja. Il-verità tad-dinja tridna li nkunu nies li ma naħfrux, ma l-verità ta' Kristu hija nies li naħfru. Għalhekk Kristu huwa triq il-verità u l-ħajja. U Ġesu jgħidilna, tibżawx, jiena magħkom sal-aħħar tad-dinja u jiena ġejt biex inwassal il-messaġġ ta' missieri. Fil-Bibja insibu li għal 366 darba il-kelma la tibżax jew mod ieħor li tgħid il-kelma li ma tibżax qiegħda miktuba fil-Bibja. 366 darba tfakkarna li kull ġurnata tas-sena Ġesu jgħidilna tibżawx, jiena magħkom. Għalhekk uti m'għandix għalfejn nibżgħu, m'għandix għalfejn ikunu konfużi. Min għandu l-fidi għandu kollox. Jekk it-tfal tagħna nħallulhom il-flus imma ma nħallulhomx il-fidi, mhux fil-aħħar mill-aħħar jonfqu l-flus tagħna u aħna nintesew. Imma jekk intom il-fidi jgħidu għax ommi kienet tgħid hekk, għax ommi kienet mhu il-Knisja, għax missieri kien jitlob. Għalhekk uti jew indaħlu naqra fil-qalb tagħna. U fil-familji tagħna dan is-sens ta' fidi. għax minnar il-fidi il-ħajja hija mejta. Jinn taqma ħafna nies li qishom mejtin minn ġewwa, m'għandhomx ħajja, għax m'għandhomx fidi, m'għandhomx talla fihom. Għandhom ħafna flus waqfet imma m'għandhomx talla fihom. Għalhekk ix-xogħol tagħna huwa li nintrabtu ma' Ġesu li huwa t-triq il-verità u l-ħajja. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar.

0: Emex maina raita rohi min Andrew Kauki.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkontattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
0: Issa Mary Muscat seġibilna segment bit-titlu Bejn ħsieb u talima fit-tliet partijiet. Ejjew nisimgħu u nitalmu.
3: Jiena Mary Muscat insellmilkom. Dan l-artiklu li sejra nwassilkom ġi meħud mill-magazzin lil-ħbibna u jġib l-isem ibeżek jew tiggustah. Daqsxejn ta' ġurdien, ċkejken, ċkejken, kwiet, kwiet, jidħol jasal kull imkien, jgħaddi minn kull toqba, issibu fejn tistennih u issibu fejn qatt ma tkun stennejtu. Diffiċli taqbdu, ma tafx fejn sa jmurlek u ma tafx x'effett sa jagħmel fejn imur. Bosta jibżgħu minnu minkejja li hu tant ċkejken, tant fraġli u tant jista' jagħmel ħsara. Fl-istess ħin donnu jidergustus ukoll b'dak il-wiċċ mislut u għajnejn ċkejkna jżebġu, issib min jiggustah, x'jista' jagħmellek? U jitwerwer minnek u mhux int għandek tibża minnu. Fl-istess ħin li darba jkun daħal f'darek, donnu ma tkun tista' teħles minnu qatt, isir parti mid-dar. Tonżbu, tagħmilu n-nassess, tagħtih il-velenu, imma taraħ jerġa' jitfaċċa biex donnu jisfidak. Daqs naqra imma donnu ma taqirdu qatt. Le, mhux qed nitkellmu fuq il-ġurdien tal-imramma, imma fuq il-ġurdien tal-computer. Forsi l-ġriden tal-imramma naqsu mid-djar tagħna, imma kemm żdiedu l-ġriden tal-computer. Seħer għandu dan id-daqsxejn ta' apparat li taħkmu bid waħda imma jaħkmeku. Idek tiklok biex tmexxi ħuċċa qalqulem mulaw, il-velenu, imma taraħ jerġa' jitfaċċa biex donnu jisfidak. Daqs naqra imma donnu ma taqirdu qatt. Le, mhux qed nitkellmu fuq il-ġurdien tal-imramma, imma fuq il-ġurdien tal-computer. Forsi l-ġriden tal-imramma naqsu mid-djar tagħna, imma kemm żdiedu l-ġriden tal-computer.

jihdok miegħu, mhux biss f'xi rokna tal-iskri li jkollok quddiemek, imma f'kull rokna tad-dinja vasta u ta' univers sħiħ. U l-moħħ jissaħħar u l-qalb tinxtel bl-interess u d-dinja li tamxek bil-varjetà iżbuħija u elf emozzjoni. Minn fuq is-siġġu tista' timraħ fejn tixtieq, bla ma tgħid kelma, tista' titkellem ma' min trid, bla ma tiċċaqla tista' tmiss qalb li tkun eluf ta' mil il-bogħod. Daqsxejn ta' ġurdien tal-plastik jiġbdek warajh u jurik dak li kamartek u butek f'qarwis biex issib fihom. U s-saħer tiegħu iġorrok fejn trid u fejn ma tridx. Daqsxejn ta' ġurdien jibda jikkmandak. Ma tmux torqod qabel ma tiftaħ il-kompjuter biex tagħti titwila fuq id-dinja u dak li ssib jixorbok u jġennek. Fil-ħemda tal-lejl tista' tgħarrix dak li ma tistax tara fid-dawl tal-jum. Imma min se jikkmanda x'se tara, x'se tħoss, x'se tgħid jew x'se taħseb, int jew il-ġurdien. Min se jikkmanda jekk qalbek tissaħħarx wara l-ġimil, inkella titħammiġ b'dak li tara. Min jaħti, int jew il-ġurdien. Min se jikkmanda jekk ħajtek tinfetaħx tassew għall-muntadji ta' tajjeb u s-sabiħ li hawn fid-dinja, inkella qiex se tiddallam mill-ħażen, pjaċir falz u sfruttamenti li jeżistu, int jew il-ġurdien. Meta tiftaħ il-kompjuter fuq ix-xogħol jew filgħaxija meta tmur lura f'darek, iddeċidi min se jikkmanda, int jew il-ġurdien. Jekk tikkmanda int, daqsxejn ta' ġurdien tassew isaħrek. Jekk jikkmanda hu, daqsxejn ta' ġurdien tassew tal-biża. L-artiklu li sejra nwaslilkom illum ġi maħut mill-Fuljiet fl-imkien u jġib l-isem Flus Flus u x'ma jiksbux. Tajt kemm jgħidu xorti dwar il-flus, jgħidu li bla flus la tgħanna u lanqas tbus. Li bil-flus tibni triq fil-baħar, imma l-boloħ biss jinsew li l-Malti jgħidu koll li l-flus mhumiex kollox. Tista tgħid li l-kol nixtiequ li jkollna flus, mhux biss flus kemm niħtieġu biex ngħixu mhux ħażin, biex nilbsu, biex nieklu, biex ikollna saqaf fuq rasna u biex niddevertu xi ftit ukoll. Issib min irrid ħafna aktar minn hekk, issib min jagħma fuq il-flus, ikun lest li jagħmel kollox għalihom. Min jirraġuna hekk ma jkun qed jirraġuna sewwa xejn, ikun qed jinsa li l-flus mhux kollox, li l-flus ma jagħmlux kuntent, għax il-kuntent tista' tgħix fil-qalb u mhux fil-but. Tiġi milli nagħmlu dak li jusewwa u xieraq, mhux dak li jagħtina l-aktar flus. Il-Malti għandu ħafna kliem ieħor għaqli li nagħmlu tajjeb li ma ninsewx. Il-Malti jistaqsi x'jiswew il-flus jekk ma jkollokx is-saħħa. Jiġifieri aktar u importanti li tkun b'saħħtek milli li jkollok il-flus. Bħalma l-Malti jgħid ukoll li lena ma tinxtarax bil-flus. Biex nieħdu eżempju, jekk nemm iż-żewġin ikollhom flus kemm jeħtieġu u jixtiequ, imma jkunu mdejqin flimkien u sikwit jiġġieldu, il-flus ma jiswewlhom xejn, ma jagħmluhomx ħinja flimkien. Bil-maqlub imbagħad, taf is-sib tnejn li bil-kemm għandhom flus biex ilaħqu mal-ħtiġijiet tal-familja, iżda li jkunu jinħabbu ħafna u ma jaqtawx qalbhom mill-ħnina tal-la. L-imħabba qottama ma jżommu ħinja minkejja li jkunu skarsi mill-flus. Is-sib min jgħid, imma l-flus neħtiġuhom biex ngħixu l-ħajja ta' kuljum. Irriduhom biex jekk jimrad xi ħadd fil-familja tagħna ikollna biex inħarsu għall-kura tiegħu. Iva minnu dan u huwa sewwa wkoll li jurina kif għandna nħarsu lejn il-flus. Il-flus huma mezz xejn iżjed, bħalma l-furketta u s-sikina huma biss mezz biex bihom nieklu l-ikel. Jekk ikollna furketta u sikkina tal-fidda iżda m'għandniex ikel nibqgħu bil-ġuħ. Dan kollu ma jfissirx li hi xi ħaġa ħażina li nixtiequ li jkollna l-flus. Għall-inqas flus biżejjed biex ngħaddu tajjeb, imma rridu niftakru l-ħwejjeġ l-oħra li semmejna. U wkoll xi ħaġa oħra li jgħid il-Malti, jiġifieri li ħadd m'għandu jorbot qalbu mal-flus. U ma rridux ninsew waħda mill-isbaħ sibijiet li nitalmu bħala nsara, jiġifieri li min m'għandux jgħix ma' min għandu, li min dak li għandna anke

0: jekku ftit xieraq li najnu li l-minu fil-bżonn aktar minna. Għanna namlu dan mhux biss għax min jagħti jaqla, iżda għax hekk jitlob l-emil tajjeb. Jekk norbtu qalbna ma' dak li hu xieraq u mhux mal-flus, insibu li qalbna tfawwar iżjed milli qatt jista' jfur il-but. Insibu li nistgħu nkunu sinjuri għandna u m'għandniex flus, sinjuri fil-ħsieb, fil-qalb u fir-ruħ. Hawnhekk sib dan ir-rakkont qasir imma b'talima li jġib l-isem lil Sien. Ħalli nirrakkontalkom storja ċkejkna u għodu attenti għax minna nistgħu nitgħallmu lezzjoni meħtieġa ħafna. Mela darba iltaqgħu flimkien imqas, serriq u l-sien, il-sien ta' bniedem kwalinkwe. L-ewwel ma beda jitkellem kien l-imqas u qalilhom jien kapaċi naqta' kull xorta ta' drab mix-xaqqa l-aktar ibsa salli fien ħarir. Imbagħad qabeż is-serriq u qalilhom u jien kapaċi naqta' l-itwal tavla tal-injam u l-aħxed zok ta' siġra. Qabeż lil Sien, dak li nista' naqta' jien ma tistgħux taqtawh intom. Minn minnkom bħali jista' jaqta' l-unur il-fama tajba ta' bniedem? Minn minnkom kapaċi jqasqas fuq il-bniedem kif nista' nqasqas jien? Minn bħali jista' jasal biex iqanqal ħsibijiet fl-imħuħ u passjonijiet f'qalb il-bniedem? Min jista' saħan sitra jkasbar u jixħed fit-tajn l-istess isem ta' Alla? L-imqas u s-serri ħarsu ħarsa lejn xulxin u qalu trid naqtaħ barra. U malli qalu hekk instema' leħen mis-sema u qal le taqtaħx barra għax flok dan id-deni kollu li s-sin jistaw koll jagħmel ħafna ġejt.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3 2GLF.
3: Issa se nisimgħu episodju ta' il-sienna folklor, x'inhuma l-idjomi.
4: Fost il-mijiet ta' idjomi li spiss ikunu fuq fomna, nistgħu nsemmu wħud bħal feta' ħajnejh, witx laskri u abjad silġ. L-idjomi kapaċi jagħtu l-kulur lill-lingwa u jgħinuna ninfasizzaw xi aspett jew ieħor ta' kliemna. Imma x'nafu sewwa sew fuq l-idjomi Maltin?
5: Idjoma hija frażi li tfisser tagħti idea fuq xi ħaġa, u veru. Mhux bħal qawl, ħaġa sħiħa, sentenza sħiħa li turi fehma, imma mod ta' kif tiddeskrivi li xi ħadd. Pereżempju, jgħidu pereżempju Alla nsieħ għal xi ħadd twil ħafna, baqa' jikber jiġifieri.
6: Ħafna mill-idjomi għandhom espressjoni figurattiva u xi drabi jkollna bżonn inqiedhom f'kuntest biex narfu li huma idjomi. Pereżempju, jekk nieħu l-eżempju ta' daru mal-ħajt, jekk jiena ma nqiegħ din l-idjoma f'kuntest, tista' tagħmel sens it-tifsira litterali għax vera jista' jkun hemm persuna li qiegħda dara mal-ħajt. Għandna oħrajn li jekk ngħidhom mill-ewwel tinduna li hija espressjoni bħal pereżempju rrid l-art tiblani. F'din l-espressjoni m'hemmx għalfejn uża l-kuntest għax mill-ewwel malli ngħidha ħa ninduna li dik hija idjoma. Għandna oħrajn li juru xebħ bħal pereżempju qisni ħuta barra mill-ilma li nużawha għal persuna li ma tkunx qiegħda komda f'post jew f'xi sitwazzjoni partikolari, l-istess bħal mal-ħuta ma tħossix komda barra l-ilma. Xi eżempji ta' idjomi, pereżempju qatt ma kilt il-kirxa miegħu, jiġifieri qatt ma konna ħbib tal-qalb. Eżempju ieħor, pereżempju ħadli minn rasi persuna li tipprova tieħu xi tarif mingħajr ma tistaqsi b'mod dirett. Meta forsi nħossuna beżana jew ftit eċitati ngħidu l-idjoma qalbi tħabbad 6-6. Jew nkella jkun hemm persuna intelligenti jew xi ftit makakka ngħidu dan moħħu jagħtih jew rasu tagħtih.
5: L-idjomi ġibdu dejjem jiġbdu lin-nies sewwa, dejjem ġew mal-min fil-fatt u jiġu mal-min fl-iskola għaliex aħna nħossu li kifet fil-bidu dan huwa l-wirt kulturali tal-poplu Malti. U allura għanna nżommuh u għanna naddu l-uliedna.
6: L-idjomi ma nistawx nejdu li jedin f-kategorija maluqa, anzi bħal kull fera oħra mit tradizzjoni orali jistaw jimbidlu, tista' tinbidel it-tifsira tagħhom, jistaw jibqgħux popolari u jistaw jinħolqu oħrajn ġodda. Biżgħet pereżempju nħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ, ħolqu jekk inħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ illum, ħolqu qatt ta' idjomi ġodda li jekk naraw il-lingwaġġ taż-żgħażagħ ta' 50 sena ilu ma kinux jużawhom, kellhom oħrajn u ħodt minnhom għadhom popolari u oħrajn le. Pereżempju xi idjoma li qed tiġi f'moħħi li jużaw illum iż-żgħażagħ meta xi ħadd jisker jgħidu sar oqda jew sar patata jew anke sar żibel. Wieħed mill-aktar ġabrid bikrin ta' l-idjomi Maltin ta' Salvatore Castaldi, imbagħad hemm oħrajn ukoll li ħadu interess f'dan il-qasam bħal Tarcisio Żarb, Karm Fenek u anke Alberta Ġus.
5: Naħseb wieħed minn tal-ewwel li beda jiġborhom barra d-dizzjonarji l-kbar kien il-patri Carmenu Fenek li pproduċa ktieb li ntuża ħafna fl-iskejjel u ħafna nies daqsxejn tal-età għadhom malli tgħidilhom idjoma jgħidu lek iva kont nistudja mill-ktieb ta' Patri Fenek. Dak sewwa ħafna imma kien daqsxejn ta' ktejjeb. Imma mbagħad saru ġabriet oħrajn. U forsi l-ikbar ġabra nistgħu ngħidu qiegħda llum fid-dizzjonarju tal-Ġuse Akulina.
3: Kif issa nsibu ruħna fix-xahar ta' Mejju, huwa xxira li nisimgħu l-vuċi tal-mibki Enzo Guzman bil-kanzunetta fil-ħlowa ta' Mejju.

0: loves me. Wieħed mill-avvenimenti li jisiru fil-Belt Valletta kull sena fir-rebija huwa il-Valletta Green Festival, fejn il-Belt Kapitali ta' Malta jisir ġnien vibranti mimli wirjiet tal-fjuri. Għalli issa nissimgħu rapport minn TVM News biex inkunu nafu aktar dwar dan il-festival. U anki dwar il-kunċert li huwa ppjanjat għall-aktar tard dan ix-xahar fil-pjazza ta' San George.
1: Il-Belt Valletta tħejja l żewġ avvenimenti kulturali kbar, il-Valletta Green Festival 2026 u l-aqwa 20 tal-Maltin. Din is-sena l-Valletta Green Festival se jkun ikbar mill-li qatt kien minnu beda jiġi organizzat mill-2014. L-attrazzjoni ġdida għal dan il-festival se tkun installazzjoni kbira tal-fjuri fid-daħla tal-Belt Valletta quddiem il-Parlament. Din l-installazzjoni ġiet fdata f'idejn tliet artisti, Henry Gallia, Ryan Pillow u Jason Zerafa, wara s-suċċess tal-installazzjoni tas-siġra tal-Miliet.
2: Minit ma kontx inħobbu ma' minna dik il-Christmas tree u sirt inħobbu ħafna l-fjuri minn dejjem inħobbhom jien. Allura meta ħriġna bl-idea jiena Jason u Ryan għattilhom guys, irid ikolna volum kbir ta' fjuri, però ma nafsa nagħmlu kif ħanwaħluhom daw sew xajna 10,000 żibtaj.
1: Dan kollu se jwitt it-triq għall-ġnien mill-isbaħ fi Pjazza San George minn 30 ta' April sal 10 ta' Mejju. F'dan il-festival se jkun hemm mit-siġra 12,000 fjura u 45 qalbu xel. Kif spiega chairperson tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason McCullough.
3: Din is-sena attrazzjoni ewlenija wkoll se tkun illi se nibdew mid-daħla talbi fil-Belt u nibqgħu għaddejjin sa Pjazza Helsin quddiem il-Parlament. Hemmhekk se jkun hemm installazzjoni enormi fuq skala kbira daqs is-siġra tal-Miliet li kellna f'tattax-xhur ilu.
1: Il-kunċert tal-aqwa 20 tal-Maltin se jsir f'Pjazza San George fit-30 ta' Mejju. L-aqwa 20 tal-Maltin jinkludi 20 kanzunetta kif ivvutati mill-vot tal-pubbliku is-sena l-oħra fi 20 kanzunetta Maltija. Kollha klassiċi tal-perjodu bejn l-1975 u l-2005. Il-kanzunetti se jiġu interpretati live minn kantanti Maltin magħrufa, akkumpanjati minn orkestra bid-direzzjoni tal-Maestro Pola Bela.
4: In-nies jieħdu gost bil-kunċert għax kif qed inti ma' popolari, l-iktar kanzunetti popolari u se jkantaw magħna żgur u oħrajn li għadġib ħafna nostalġija.
1: Il-Ministru għall-Kultura u Mbornici għalli dawn l-avvenimenti jisaħħu l-ħajja kulturali fil-Belt Valletta u jiċċelebraw il-wirt kulturali u mużikali Maltija. Għalli avvenimenti bħal dawn mhux biss ikompli seppu l-Belt tal-Maltin, iżda wkoll għat-turisti li jżuru l-kapitali.
0: Ejjew nagħtu ħarsa issa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrati bħalissa. Nhar il-ġimgħa li għadda fl-ewwel jum ta' Mejju, San Giuseppe ħaddiem. Birkirkara, il-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem. Il-bira, it-tieni ta' Mejju, San Vincenz Ferrer, il-Belt Valletta, Knisja San Domingo. U l-lum hemm tliet festi. Is-salib imqaddes Birkirkara, Knisja ta' Sant Elena, San Giuseppe il-Hamrun, Knisja ta' San Gaetano, u San Giuseppe il-Mellieħa. Mela ejjew nitlu fl-atmosfera festiva u nisimgħu lil Mary Rose Mallia tkanta il-festa.

0: This is your local station.
1: With music, community news and information. All day, every day.
0: 89.3 2GLF.
2: Issa fil-rokna kulturali, Senatu ħarsa ħafifa lejn il-maqluba fil-rendi. Post mimli natura u ftit misterju. Ejju nisimaw lil-Marvik Kamilleri li se jgħidilna aktar dwar dan il-sit ġeoloġiku.
3: Fit-torf tar-raħal tal-Imqabba għaw il-maqluba. Il-maqluba e formazzjoni ġeografika unika, mhux biss għaliex hawnhekk għaw speċi indiġeni ta' suġġar bħal huma suġġar tal-Għarar u wkiel ibejjet il-Merill. Imma hawnhekk ukiel għaw leġġenda li turbot dan il-post mal-oriġini ta' filfla. Fattwalment dejn il-forma ta' ort ġiet iffurmuta meta saqaf ta' or li kien iw innifsu iffurmot mill-passoġġ tal-ilma ċieda u allura ħallina bil-forma ta' toqba li għandna llum. Xjentifikament hemm evidenza li tippunta li dan l-avveniment seħħ fl-1343 meta teżiża jew maltempota ġiet reġistrota f'Dawlin Ħawi. In-nies f'din il-ħora li kienet teżisti hawnhekk qabdu traqgħet ħżiena u ħajja midinba u minkejja t-twissijiet ta' marra devota li provot tevda traċedja, il-kurla divina interpretota f'din il-leġġenda bħala anġluj b'saħħitim jew ġiganti rrabjotuj, ippermettiet li don ir-raħal ħora timbala mill-Lord. L-unika salvazzjoni kienet għal dik il-mara li marrot fil-kappella titlob u dok is-saqaf kien l-unika saqaf li jirnexxielu jevita din it-traċedja. Il-leġenda tkumplitejt li f'din il-kurla tal-ġigantuj dawn qabdu l-fdalijiet tal-raħal mill-Lord u tafewħ ġol bahar, sew 5 kilometri, f'dejk li mbagħad ġiet iffurmulota l-gżira ta' filfla. Daw l-leġendi ġew imnebħa minn postijiet sbeħ li fortunatament għadna nistgħu nżuru. Ġieli minn post tal-ieħor dawn il-leġendi ikunu intqalu storikament biftejt tad-differenzi.
2: Issi jekk tridu tlestu xi pinna u karta, għandna xi ftit ta' viżi tal-komunità għalikom.
4: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd filgħaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
5: Il-Maltese Concert Band tistieden il-komunità Maltija għal Gala Dinner Dance flelu il-50 sena mit-twaqqif tal-banda. Din iċ-ċelebrazzjoni ta' dan l-anniversarju se jkun nhar il-Ħadd 24 ta' Mejju ġewwa The Novella on the Park 1521 The Horsley Drive, Abbotsbury, New South Wales. L-ikla tikkonsisti fi tliet korsijiet u x-xorb tal-birra, l-imbit u s-soft drinks ikunu inklużi fil-prezz. Postijiet huma limitati, għalhekk ibbukjaw kmieni billi iċ-ċemplu lil-Paul Rizzo fuq il-numru 0417-297-489. Jew kelmu lil xi membru tal-banda.
6: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. danu xogħol beħlas, l-applikanti jeħtieġ li kollhom għarfien tajjeb tal-Malti miktub u mitkellem. Għal-aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
7: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04 14 863 1923.
2: Kultant f'dan il-programm inkunu smajna segmenti minn Radio Malta bl-isem ta' Rakonti li ħafna minnhom huma mill-kitba ta' Lina Brockdorf. Din l-awtriċi mietet aktar kmieni din is-sena. Ħalli nisimgħu issa lil Joe Dimek meta tkellem fuq Radio Malta ma' awtriċi oħra u ssemmu lill-memorja ta' Lina Brockdorf.
8: Flasha ta' frar illi għadda nar Jum San Paul ħallitna l-awtriċi veterana Lina Brockdorf. F'dan għal-programm diġa rajna erba kotba ta' Stejer Osra bil-Malti miktuba minn dina l-awtriċi tant brava. Tajjeb illi nkunu nafu aktar dwar Lina Brockdorf. U jiena tkellimt ma' awtriċi oħra li wkoll ħabiba ta' Lina Brockdorf, qed nirreferi għal Amanda Busuttil. L-Amanda wkoll staqsejta dwar Lina Brockdorf, kif tiddeskrivija bħala awtriċi?
9: Insellimlek ġew grazzi ta' din l-istedina biex infakkar lill-persuna żgħira bħal ma kienet għalija Lina Brockdorf. Lina kienet awtriċi serja f'kitbieta. Qatt mhux żgħad kliem espliċitu biex timpressjona u żżomm il-qarrej interessat f'xogħla. Kienet tikkonvinċik taqra l-kotba tagħha li x'għalija niddiskrivija bħala l-kittieba tal-imħabba. L-awtriċi li dejjem pruvat tallem l-empatija bi kliem eleganti u meqjus u kienet mara li ħabbet il-Malti u l-lingwa tagħna. Imma qabel kollox Lina ma waqfet qatt tħobb in-nies il-proxmu tagħha. U tilħa il-minija li hija fid-djarju tagħha Sirenu Sirenati tiktib vera minn sabiħ b'daħla ta' Sur Antuna Ġus Muskat li ħadem ukoll ħafna fil-qosma tal-Malti. U qed insemmi dan ix-xogħol għaliex hawnhekk il-qalrej jisir jaf minn il-vera Lina minn xi xaddiet u kemm verament ħabbet. Il-bqija tax-xogħlijiet l-oħra letterarji tagħha huma stejjer li għalkemm fihom niżġet elementi kreattivi għax kienet kapaċi ħafna bħala awtriċi, itpoġġi għalija hemm personaġġi li jistess tiftakar u ħafna drabi huma l-istejjer tan-nies u x-xenarji li lilha kienu laqtuha ħafna f'ħajjita. Madankollu dan hu l-artist veru li jirnexxilu jiġbor l-elementi tal-ħajja fil-kliem u li jinżillek balzmu għar-ruħ kif juruna l-istejjer Halloween tagħha.
8: Amanda, qatt tikkollaborajt magħha f'xi xogħlijiet letterarji?
9: Iva, ġo, fil-fatt, għandi memorji żbieħ ta' ħabibti Lina, meta flimkien konna nuqogħdu nitkellmu, Lina kienet tirrakkonta l-ġrajjieta. Darba minnhom meta il-Belt Valletta kienet se tkun Belt Kapitali tal-Kultura qed ingħidu lura għal 2018. Jonu Lina konna ħriġna bl-idea li naqdu l-Belt Antika dik li Lina kella memorji tagħha fit-tfulita. U għadna dak li niftakar jien fit-tfuliti, peress li n-nannu tiegħi huwa belti, u flimkien ma' Francis Gallia wkoll tellajn antoloġija ħelwa b'isem ta' Bejn il-Barrakka u l-Bavera, bl-għajnuna ta' Sur Joseph Sultana, li dak iż-żmien kien laqa' din l-idea tagħna u għenna biex niġbruha fi ktieb. Huwa ktieb għall-qalbi ħafna għaliex. Il-Group Vision Plus dik il-ħabta kien aqgħod ħafna artisti flimkien biex dan il-ktieb isir suċċess.
8: Tkellimna dwar Lina bħala awtriċi, Amanda, x'tgħidilna dwar il-personalità ta' Lina Brockdorf?
9: Ġew, din l-isbaħ mistoqsija biex ngħidlek għaliex hawnhekk qed tistaqsini. min kienet Lina bħala l-ħabiba tiegħi. Hekk qed tistaqsini fuq il-personalità tagħha, hemm fuq Lina nista' ngħid li kienet mara empatika tħenn għal kulħadd u l-esperjenza tal-gwerra kienet torbota ma' kollox. Baqgħet il-mara li turi ħniena ma' kulħadd u kienet tirrepeti spiss kemm ħaġa sabiħa meta l-bniedem juri ħniena u ċubija mal-oħrajn. U dan kienet tagħmlu bl-eżempju hi. Kienet mara li verament tipprattika l-valur insara u għalija dawn l-elementi vera kienu jispikkaw fija, għalija kienu dejjem fil-moda dawn l-affarijiet anke fajja maġina li ġifieri tipprattika valur insara u li ma titlifhom qatt. Kienet tinkwita l-kulħadd imma ma kinitx taqaf hemm. Lina kienet mara ta' talb titlob u temmen. Ma kienx titlef okkażjoni waħda meta kienet f'saħħitha niftakarat li l-adorazzjonijiet u kienet anke tikteb ksibijiet it-qarbin kien importanti ħafna, kien element li kien imisli ħafna qalbi b'din il-paċi li kien hemm ġo fija u kull min kien jaf mill-qrib jista' jgħidu dan. Wara ċ-ċaħda mill-ikel u dibatija tal-gwerra Lina ddedikat ħajjita mu biex issajjer biex nirek kien passatemp favorit ħafna tagħha ta' konna nitkellmu ħafna fuq it-tisjir u tuħu pjaċir taqsam l-idea żbieħ tal-ikel u r-riċetti tajbin tagħha u jekk tkun mistiden għandha l-ikel b'aċir li ħajkollok tisjir verament mill-qalb. Xi ħaġa li verament nos tagħha huma l-kartolini eżist li konna nibatu xulxin fil-festi l-kbar biex ngħidek u falluq snin hemm kinitx ninsa tibgħat li kartolini nisbiħu kol. U xi tifkira b'xi ktieb u bookmark nista' ngħid nimmissja ħames imma naf li issa tinsab fejlanġli li se jkomplu jsarfu magħha it-tjubija kbira li hija qasmitilna.
2: Nispera li qed tgawdu l-programm. U issa se nisimgħu parti mill-programm Malta Daily, fejn ir-reporter Gabriel Mifsud kellem lill-psikologu kliniku Dr. Edward Kurbi fejn jaqsam magħna ideat sempliċi biex intejbu ħajjitna.
10: Tista' tintroduċina għalli li kien nifsek ħalli nies isuru jafuk?
11: Mela ħafna nies forsi jafuni para psikologu, naħdem fil-klinika ġifieri xogħol ta' patoloġija fuq il-mart mentali l-iktar.
10: Tista' tgħidli affarijiet tanġibbli, affarijiet normali. Kieku jkollok tagħti parir, kieku jkollok tagħti parir, tlet affarijiet li n-nies għandhom jibdew jagħmlu minnhom stess minn ta' kif jistgħu tejbu ħajjithom biex ikunu aktar kuntenti x'inhu huma tlieta.
11: Ara, ħanibda bl-ewwel wieħed. L-issib persuna ħabib wieħed biżejjed diġà. Jekk int issib bniedem li jifhmek, li jaf jirraġuna miegħek, li jaf jimxi mal-pass tiegħek, li ma mhux ħajqod jiġġudikak iżejjed li jinhu bl-Ingliż ngħidu he gets you. Dik is-sink ngħidlu tal-inti meta tiċċarġa l-mobile jew tagħmel is-sink.
10: Ħabib sewwa.
11: Ejja l-istess sem rajt. Ħabib sewwa. Dik hija.
10: That's number one.
11: Number one.
10: Number two.
11: Sports, eżerċizzju. Li bniedem jagħmel dak it-30 minuta ta' sports, issa m'hemm bżonn li tsir Spartan, m'hemm bżonn li tsir Olympic champion, imma li inti anke jekk timxi nofsija kuljum, dik in-nofsija għadek ma tafx kemm ħatejnek u nafa għax il-20 sena naħdem ġol klinik. U nara nis li għandhom l-istess kondizzjoni, ma li kollu jitnejn minn nis l-istess għandhom il-depression, jew għandhom l-OCD, obsessive compulsive disorder, jew anzjetà. Dak il-bniedem li għamel eżerċizzju dejjem jikkampa ħafna aħjar, dejjem jirpilja u jmur aħjar. Allora,
10: ricerka.
11: Sports. Tielet. L-irqad. Il-ħanina. M'hemmx dubju. Sitt seba' sigħat kuljum tridhom. Jekk ma tix ħadd toħodhom, ħatmut iktar kmini. Ġifieri r-riċerka qiegħda ċara. Jekk issa mhux jien qed ngħidha, imma aħna għar kemm inna awta, għar kemm inna l-ancestors tagħna. L-iktar ħaġa naħseb li stajna forsi noqsu mill-irqad. Forsi ngħidu noqru satej u nibqgħu għaddejjin. Perikolus as a human being li torqod minn sigħat għax fil-passat jekk kien hemm xi dinosaur jew xi T-Rex jiġri warajk, dak kien kont qed torqod kien jiġi jiġifieri ara kemm kien imma xorta baqgħet xi ħaġa importanti għall-bniedem għax il-batterija bħal tal-mobile tagħna irdu niċċarġjawh. Jekk ma tiċċarġjawx ma tiffunzjonax. Ġifieri l-ewwel ħaġa li rajt meta għamilt ħafna żmien naħdem Mount Carmel u anki Mater Dei. L-iktar ħaġa l-impressjonatni meta nisbew imorru lura, speċjalment mis-saħħa mentali, taf x'kienet, meta kien jgħidu li, ngħidu kif sejjer, kif qed torqod, mhux qed norqod, kemm ilek ma torqod, mhux jumejta jew ġurnata l-awl hemm, għax dik mhux problema, kulħadd ikollu stress, kulħadd għandu għandna bżonn l-istress. Imma jgħid ngħidlek, bniedem ma jorqodx għal erba' ġimgħat, pereżempju, tliet ġimgħat, inħin kollu jitkisser ma jnexxux jorqod iktar minn tliet erba' sigħat. Dak hemm problema kbira. U mhux kienet ngħidha, ir-riċerka turija biċ-ċar.
2: Issa għall-aħħar segment tagħna llum għandna storja ħelwa dwar mara anzjana li għadha tħid għall-karità. Salvina Buħaġġar tħid kuljum u kull euro li tiġbur tagħtih lill-Putino Cares. Eżempju ta' ġenerosità li tmiss l-qalb. U issa ejju nisimaw il-reporter Jorgen Manekol ta' TVAM jitkellem ma' din il-mara.
12: Jiena dal-għodu ija ta' unek ġewa ħazzabbar ma' Salvina Buħaġġar. Bonġu Salvina!
13: Bonġu!
12: Isma, issa għal-min innis forsi jett jajdu ma' xmar jgħameli fid-dar ta' Salvina? Jiena dal-weekend konti jett nqalleb daqxajn fuq il-medja soċjali u nara ta' Putino li tellaw dar ritratt illi kien hemm din il-mara ta' 86 ta' 86 sena u għadda tħid sallum il-ġurnata u bil-flus illi taqla x'tagħmel bihom Salv?
13: Għall-Putino kollha.
12: Kollha l-Putino, xi ġmiel! U din id-darba tajtuhom somma vera sabiħa mhux hekk?
13: 2500.
12: Wow, 2500. Isma' ħanibdew minn hawnhekk Salvina. Kif bdejt fil-ħjata?
13: L-ewwel mostra lill-Magna mis-siri kelli 14-il sena għax ommi ma kinitx taf tħid. U strali di.
12: Dik l-ewwel waħda?
13: Dik imma mhux il-magna tagħha mhux jien waħħal diġu fiha, mhux di kienet, kelli oħra la tagħmel zigzag xej. Imbagħad minn 14-il sena aħna konna 6 taħwa. U minn 14-il sena qatt ma ħalset pinihjata u minn bad. Issa irħilu li għall-ħars kien illum taxħi kikuħija ma kienx jilbsu l-qalzit li għedlu l-ewwel darba b'bażwur li għamiltlu fil- għax practice makes you perfect.
12: Ekku.
13: Bqajt u covers ta' salotti u missieri kien jinkoraġġini meta kellna l-flets mikrin l-Ingliżi dak iż-żmien. Mur Salvina qalli ħalli tara kif tagħmlu u mbagħad tagħmlu win darba oħra u kollha jien kont nagħmilhom il-covers tas-salotti.
12: Sewwa.
13: Ħaġa wara l-oħra dejjem nippratika u qatt ma ħalset pinihjata u mbagħad irħilu mbażwar u lemm insomma dak iż-żmien.
12: Ma kif qed tgħid inti bil-prattika u mbagħad. Iġib l-affarijiet u mbagħad kif tkun trid. Inti anke kont magħrufa ħafna hawnhekk ġewwa ħażabbar għax kont bil-ħanut.
13: Żgur mela għamilna snin bil-ħanut aħna di kellha sentejn meta ftaħna l-ħanut.
12: It-tifla tiegħek għax hawn it-tifla wkoll.
13: It-tifla kellha sentejn meta ftaħna l-ħanut u m'għandniex li għalaqnieh ta'. Kemm ilu tliet snin x'l-ewwel da ta' tnistrow kienet ħafifa. U mbagħad għalaqnieh. Daqsek ilu, le, millux ħafna li jalaqniħ.
12: Imma meta ċempilt lek dal-weekend, inti bdejt tgħidli li ma tafx toqgħod.
13: Jien ma nafx noqgħod, jiena daw kollha jiġġieldu miegħi għax dal-aħħar kont nagħmel l-alterations meta kelli l-ħanut. Kollha jiġġieldu miegħi
12: m'għandux.
13: Ur-raġel.
12: Ur-raġel.
13: Ħadd m'għandux min jafx x'jaħsbu n-nies, qisek mejta bil-ġuħ. Mbagħad rajt il-ta' Putino s-sena l-oħra, rajthom fuq it-television. Qed tilhom għejdu li tridu għal Putino se nagħmel. Marriċ noqgħod inħares jien. Jiena anke nara t-television, biex nara t-television irid ikolli xi ħaġa fidi. Marriċ.
12: Għax imdorrijek ukoll inti bdejt tgħidli li meta kont żgħira kont intefgħu fuq it-tarġa taħdej il-bib ta' barra.
13: Mela. U ninnittjaw u dak iż-żmien qas kellna labar. Dak iż-żmien miss ommi kienet tagħmel xara bil-dawra tont ma nafx kif bil-furfiċetti, kont noħdilha furfiċetta niftaħha u nuża flok knitting needle. Imbagħad missieri għamilli par labar minn spokes ta' rota. Għax dak iż-żmien qas labar ma kien għataw, imbagħad bdew jiġu tal-għadam, tal-plastik qishom, imbagħad bdew jiġu wara tal-elem il-ju hekk li hawn illum.
12: Sewwa.
13: Imma għatma għattin ħares jien, ma noqoċin ħares.
12: Dak kien zmin ieħor, kien zmin ieħor.
13: Ma noqoċin ħares jien hi. Biex nara t-television irid inkun qed nagħmel xi ħaġa, hija norqod. Hija norqod.
12: Mhux għax torqod kmieni sewwa għax torqod tard.
13: Nofs il-lej kuljum.
12: Illa ħwejna.
13: Mela, dal-lej ara fil-kwarta dħalna norqdu.
12: Mela jiena norqod ħafna qabel kemm bejnietna ġiljan kamma 8 u kwart kontri qed
13: tajjeb. Le Madonna tal-grazzja.
12: Imma qed jiena nqum kmieni ħafna wkoll.
13: Le ma nqumx hekk jien ħile. Le ma nqumx imbagħad. Jien l-ikbar sagrifiċċju li għamilt meta kelli tfal żgħar irrid inqum bil-fors biex nibagħthom l-iskola. Għax dejjem hekk kont irrid fil-għaxija nsebbaħ u fil-għodu sibniġ biex nqum imbagħad.
12: Mhux hekk. Isma' il-ġurnata tiegħek kif taddi allura Salvin?
13: Bħalissa hawnhekk hi alla ħares ma kinux it-tfal jiġu natfu jew ir-raġel jew insajjar nagħmel sagrifiċċju kbir għax bil-wifqa ma nistax noqgħod issa dar Riu Ġani ma nistax noqgħod bil-wifqa.
12: U teda ħafna wkoll f'din il-kamra żgħira hawnhekk li għandek.
13: Niedi t-toqba. Kollox hawn. Imbarazz kollu.
12: Eh, ħallik mill-imbarazz għax hawnhekk hawn daw l-affarijiet kollha relatati mal-gjar. Mela,
13: il-ring board daw il-ħadida tal-mudija hemm il-knitting winder hawn.
12: Sewwa, hemmhekk ara kollu minn ġotti differenti.
13: Mela, kuluri.
12: Differenti u kuluri.
13: Mela.
12: U tqatta' l-ġurnata tiegħek hawn.
13: Bil-fors, hej, bil-fors. Ma nagħmel xejn kella u jirrabjaw miegħi għax anke ma nqumx ħlif biex immur fil-kamra tal-banju daqshekk.
12: Mhux hekk, mhux hekk. Bil-qiegħda. Imma anke l-fatt li qiegħda tagħmel din il-ħjata għan-nies għax inti ovvjament għandek qed taħdem għan-nies.
13: Eżgur.
12: Imma mbagħad il-flus li taqla.
13: Le le qas tal-ħjar xejn ma nżomm għalija. Jiena grazzja tal-tfal issa ħadd m'għandu bżonn xejn bil-ħajb kollox għall-Puttinu.
12: U tħoss soddisfazzjon.
13: Mela.
12: Anke għandi u taħdem mhux probabbli mhux.
13: Mhux hekk. Wara din daqqa purtira dak il-ġgiget hemm biex niblilhom il-bwiet, oħrajn biex nqasserhom kfif daw ta' warajja. Dejjem, dejjem, kuljum ġej għadun ma nafx kif ma ċempilx il-bib.
12: Kif riġu n-nies hawnhekk ħabtulek jgħidulek isbandi bżonn nagħmel il-kfif.
13: Miskin ir-raġel joħroġ jiftqilhom tax ma nqumx minn hawn. Jien bil-qiegħda, basta bil-qiegħda, bil-qiegħda nagħmel li trejt u bil-wifqa ma nagħmel xejn.
12: Eżatt, isma' issa ma tafx ma ngħidlek forsi tal-limni ftit għax jiena vera ma nafx u qatt ma missejt labra u ħajta bidejja.
13: Ejja,
12: ħallim baħt tal-limni daqsxejn. Imma qabel ma nibgħatu l-linja lura fl-istudios, inti l-ewwel darba tiegħek li qed tidher fuq-television.
13: U mela wajba aska pretendejta jindi għalfej.
12: Kemm inti għalbajdilhom x'għat li meta ċempiltlek għatlek Salvina jiena Jurgen Manikolhom it-TVM. U nixtieq niffilmjak.
13: Ġennintni dak il-ħin laqas kont nafx. Dak il-veru ġieli ikoll it-tifel joqgħod jitmellaħ bija ħaġa hekk u sibtekku jien.
12: Le mela bis-serjetà kollha.
13: Imma mbagħad in-numru, ma mbagħad in-numru għadda mhux tiegħu jien, mhux tat-tifel in-numru.
12: Mhux hekk, mhux hekk. Qed tara hi, għandek 86 sena u qed tidher fuq television għall-ewwel darba.
13: X'hemm joqosni.
2: Alla jibirika din il-mara, x'qalb tajba għandha. Eżiż semija ninsabu kważi fit-tmiem tal-programm. Nirringrazzjakom ta' smih tagħkom. U nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna nhar il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu għal Maltese Voices segwit minn dan il-programm tal-varjetà fil-11. Qegħdin tisimgħu fuq 2GLF 89.3 FM li jix-xandar mill-Belt ta' Liverpool. Se nħallikom issa bil-kanzunetta biex nagħlqu l-programm mill-grupp Cantera. Tkun hawn għaddi. Saħħa għalissa u nixtieqilkom ġimgħa tajba.